Et brottna rør skal han ikkje såra, og et rokande skær skal han ikkje sløtja. Isaias 42:3. Ja, så kan det råkna vi at Herren fer vi mer vi så med samtjenslo. Jeg kjenner meg veldig så veikan, riande og virusleisan som er rør. Onkel kan sija, jeg lett ikke petti ut det. Og hos en slugg til alle ovinnelig, så hun ikke åsann. Og jeg usalier enn en rør som vekster i ånda. Du, det kan det minste leisene da opprett. Men jeg bråten, syrgelig av bråten jeg. Ånden sanker i salmene. Ein riva er som øyelekkur tånanar, neier seg. Men Jesus skal ikkje såra meg, og ta i han ikkje gjerta, lett seg luti ui hva annor at la gjerra. Å Herre, du som er smeltur og hev samtjenslo, jeg er under tøyne verden, og gløyme hvordan nye bråtene gjerra. Jeg løy ikke sannelig eisen i en råkende skjære, her ljøse og sløkna, og bærs røykeren retter. Jeg øttes fyrir at jeg helder er til boa enn til nytt. Øtten sier vi meg at satan er sløk ljøsmut, at bærs er sindre av røyker retter, og at herren kjøtt for å vreka meg. Korsene skilje er at kjølt under lovene hvor ljøsene skjære, men tog ikke sløkt. Jesus, för icke köra mig fra sig, tog ska leva horrestor. Herre, tentra mig attor och lät mig lysa till hejurs och äro för namn tog.

0: Ja, her hørte vi kjente røttene til Sveine Preskare som sang evangeliska sangen «Ta Jesus i Elohim og Gav». Og nå har vi finnet en gjest, og vi får ta oss av en kvinne, og de fleste har kjenne som lurt av kjenne Mali og henne. Velkommen!
1: Takk for det!
0: Velkommen Solbjørg Zachariasen!
1: Tusen takk!
0: Ja. Det var deg du kunne komme, Morgon.
1: Deilig tur jeg gikk hjem etter og Arjun.
0: Var det
1: til? Vekken, ja.
0: Torst og godt?
1: Torst og godt.
0: Ikke rød og kaldt?
1: Nei, man leser jo i et vekk nå. Ja, Hansker og også for øynene, så...
0: Så gong det da.
1: Frakkfullt, ja. Ja.
0: Jeg kjenner at det kjenner Tore Verster og Linton Ekvar. Og hvordan er det nå å komme som gjester?
1: Du er før vi hjemme her.
0: Kjenner du det, ja.
1: Det er ikke inne i hessen rommet noen her.
0: Tore Ekvar Tøymer her,
1: så sammen. Ja, jeg sånn det. Ekvar Tøymer til sammen, så ja.
0: Ja. Hvordan er det kjenner er det at du begynner å ha sendinger?
1: Du... Det er 21 år siden jeg begynte at jeg har sendt til Lindene.
0: Men altså begynte du bare ved igjen? Lasta meg
1: ned. Nei, Linde begynte jeg i januar,
0: ja.
1: Og jeg begynte i mars.
0: Er sant, nei?
1: Ja, og så har jeg haft sendinger.
0: Ja.
1: Akkurat paus i midtelen, men ikke lenger. Ferie, sommerferie og så forskjellig. Så har vi alltid glett med å komme etter.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du er jo vanfyrre.
1: Vanfyrte,
0: men så du eisne mannen der.
1: Ja, det er det samme sendingen. Vi tar sending annen kvart mannen kvart og annen kvart leia kvart.
0: Ja, så er det. Jo, men når vi kommer inn til annen så har vi ho, altså jeg har alltid de fleste kjenner til av røttene, jeg har lurt etter der, men jeg vet ikke mer om hver hentet Solbjørg, og det er ho, be at jeg sier, jeg sender fra til noen vattne og ungdomsarbeid.
1: Ja, det kan godt, ja. Jeg så av Arjun, bygger vi Arjun, og så smakjenta, så elsker jeg en sundagsskola i gamla Hebron, som ikke mer.
0: Han var ordentlig løyte,
1: sier han. Ja, løyte hus, ja, men det var fantastisk. Jeg gledte meg kvann sundag til å være sundagsskola.
0: Ja.
1: Og jeg minnes jeg gikk fra skolen til han, han var sundagsskolalærere, som lenge siden i ferien herfra, og så var sånne han sier, Paul skolen til alle eisene.
0: Ok.
1: Jeg var med av sin strenger, Paul var med av sånn, som mildt til å se ut, det var imiske, men bare var lykke interessant og lust etter. Og så var når man hørte, og så til eisene at man gledde seg til å være ut for en sommeret. Jeg minnes det at en lastbil kom etter Arjabøtten og alt opp i lastene, og så kørte vi ut i Havnadal, og her var så utfør, og vi spalte og hadde det ordentlig og stort litt. Det er noe som er baden ikke glømmer, og som gleder seg til.
0: Ja, det var spennende. Altså, hadde tid utfør sammen i Ebenezer, langsomt?
1: Sammen? Mener at det var sammen?
0: Ja, det halte jeg i sned.
1: Jo, jeg mener, jeg halte det, ja.
0: Og fotlast av
1: bøttene. Ja, ja, fotlast av bøttene. Bøttene får først, jeg minns om det først får komme i Hebron og Arjun, og så får det jo i skolen, i sundagsskolen, ikke hjemme med sjøen etter nå. Så det var rikva bøttene som kom utfør, og eisende elsker jeg å ta i nødgjørsvarslene ved Ebenezer.
0: Ja.
1: Ja. Det gledde man seg til, og så til å få pakke, det var noe helt særlig.
0: Ja, det fikk man ikke nøy. Jeg minns det er så spennende å være, det var upakket.
1: Ja, helt sikkert.
0: Jo, jo, jo.
1: Jeg pakket opp til å være, oi, det var spennende.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så vokste du ikke av andre?
1: Og så vokste jeg, og ja, jeg ble større og større. Og jeg minnes godt, da jeg ble... tannarenger, og ta hei jeg virkelig nekka strujast vi. Jeg hei en øtta og i mer. Og jeg minnes godt, jeg hørte jo veldig ofta at så ble det kviskalt og alt var så snedig.
0: No.
1: Det var pappa min, han var sinter osikker i meg, han var en god pappa, det skal sigast. Og han syrte fyra okken på alla matar. Men jeg kunde godt se til henne spurningar som han blev illa vi av.
0: Han tog ikke svære ganske.
1: Han klarer ikke ordentlig å svære mer.
0: Ja.
1: Og så til enda sier han, altså Solbjørg, hvor skal du alltid være så snedig? Hvor kan du ikke være som henne falskene?
0: Okej, ja.
1: Och hette hört är åter och åter och åter och så till ändan så tror jag

ikke? Hver vil eisne for å lese Norges Kristus sammen. Jeg heter Oppjør Poulsen, og vanlig at du vil sikne over, et la sikne. Jeg sa løtna. Det som vi tar i just nå, det er Terje Vestgård. Og av fløvene som eiter to leiter, så synger han Kvarver han. Så, velkommen til sendingen. Takk.

Ja, vi færre vi vi en sannsyn som heter I want to see my savior first of all. Ikke så ikke om min frelsere først. Da var det ikke vekst og så ikke, men da jeg kom i rom, da ville jeg gjerne så ikke Jesus først, synes jeg det.

To You Alone sang han. Han sang ofta skrifst. Ja, nek sang jo John over George Bush jo skrifst. Hatt er i Isaias. Vi er kommet til enda han har sendt ikke. Tog en gang kjøtt, da man hørte godt. Og den siste sangen vi skulle høre til And Can It Be og til Lindell Cooley, som synker.

0: Var du en tur?
1: Ja, nu menar ganska vi turen till Papua Ny Guinea.
0: Ja.
1: Och där var i Ottofors och i Kofore. Den turen och inne stammen här som Peter Hansen och Sonne Poulsen virkade i flera år. Akkurat da jeg ikke var her i, da vi sånn hjemme, sjuk. Jeg vet ikke sikkert om det var malaria etter hva det var, men han var som kjellene i fyrre, da måtte jeg hjem, da tog jeg. Og det var en og medtallet, spesiell tur, hette til å oppleve hvordan og i folket, lever inne i en stamme og hvordan primitivt det alt det hele. Jeg minnes det at noen spørte meg og tøyne hvordan vi tar lute og hvordan omstøkene var. Og jeg ble sier til at uthusene i fargen, jeg alltid vet ikke om det er som vi kjenner som mer primitivt enn husene som tar lute i, ja. Alltså jag var uppe i alla städer, men det gick upp på grund av tog att det är så hett där. Problemet är att ta emot. Det är inte till att halda kultan ut. Problemet är att ta emot är att halda varman ut. Och tog man det gör allt för att halda varman ut. Så är det uppe och allt, det bilar det inte. Jeg hadde det veldig godt til å kunne oppleve såret og suttje hvordan sånne mennesker hever det og gjerne sånne omstøven som de i Oita, de i ute her. Og jeg minnes da jeg kom hjemme så spurte jeg og hørte gjerne løte sammen og så ble jeg snakket om det her hva man tatt om turen og hva det gjør det inntrykk av den turen. Og jeg må si at jeg minnes godt hva jeg sværer i tå, og det det ting som jeg har mange for sagt så gjerne, og som jeg har akkurat samme mening enn i det, da jeg sørger at troboer færre ut, og som jeg alltid at hver eneste av hver eier til å minnes til. Hette, hva egentlig er, og jeg en føringer som fyrer ut gjennom stammen hva den færre fra og hva den færre til. At den færre fra en gav, trygg, føreskånd hjemme, ut og gjennom stammen, her har man sovet under en nete, ofte og i akkurat primitiven, ikke på vatten inne, hvordan jeg begynner vi? Lekstetet tar jeg så som så, en ljøsmotor, og her ønsker hentleggere nøkkelslæ. Et eller annet nok en vaskemaskin og en fristeboks. Og der jeg her ute og i stammen. Jeg kveld er gøttelig, ja. Og jeg tar ferden fra, og kveld er gøttelig, jeg tar ferden til. Hva det betalt? Pryser hun ned. Fyrr jeg vil ha færen ut og gjerne slike stamme. Og det var vitan turen Paul Hansen, han var fullføringer. Han er bor nok og nu i Amerika. Han var færeleier i 20 år. Og så var Johannes Hansen, han var pappa til Peter Hansen som arbeider i, jeg tror på det her i Vrian. Og så rant i hans syster til Paul Hansen, eller syster Paul Hansen. Og så var en dame fra Morskranese som het Simona Jakobsen. Hun er gift kanskje her. Og det bygget tvører, men det var det flott norret inn av strenten. Og så var Elsa Ljósheim, hon är Dahl, hon var från Vajum. Hon var gift vid Axel Ljósheim, han är korsjan Deje. nu.

nostalgiskur rætje vetjer okkur stumar. Var det en tævne som fanns her slå og vakti glömskuna sindsja. Jeg veit ikkje visst, men en farja langsle drever meg, vil hava meg vi. Vi har minnesmøtt

0: morgons. Så jeg kvile det av oss, og mennene skulle være fri i det. Og så kjenker menn her, i tofflene, rett og noen kortklatter og sola, og så hvis det var sol, men det var ikke det, kan vi ikke gå under det av Island. Jo. Men altså, det var så avslappende alt, men så du pratet og snakket om, drukk og kaffe, og jeg var gående over, og stør knetter fra kortsen, og alt dette her, altså. Ja, jeg vil si at det var det som gjorde oss og dronjer, menn og i midtelig menn. Og sånn er det, han var så klokken 12 i Løs og Lester, og jeg var ute og døver da. Og så klokken 3, ta her i kokken og berke, onkla boller, onkla slæ, kaffe. Alle menn at det bor, at det ikke er kaffe. Og klokken 6 var nåttere, og da nåttere var eten, møte, at han var. Ta på sin til menn og sier han ikke. Midt i var det bare kjiparen som leser den, og kvalitet var det kjiparen, og så var det ære menn som tog år. Det var nok så nekve, av mannen og bor til åkken, som tog år i åk. Det er det som sitter aller fastast som er nå i rekommen. Ja, men askas bare, jeg bare nå ikke var, så fikk de hundra. Men altså, det som sitter nærmest som er, og hever sitte, Jeg så glad over for disse skolene som har sitt kjærfyrige, her var det som de var åkt, letja årgods inn i gjørstene av bøttene, og sjømennene for å stave i hesten her. Vi minns det stod av kajen i Vaje, og en dag for å komme. Det var papper til bedre prest, Foklafire, han var kjipare, og han kom efter vi så inne i kjipet som kallet for Harry og han leie efter i Vaje og tar det for å stave så får vi til Åman og så vi har det, nå skal du ta det å stave tann og tann, og vi får Åman koi, så jeg sier for meg det var en antall i løst det tar sunk og det er flott og døylig og sannsjennar og så er det pent farvel til mennene som får av sted, og da kom Arthur, da minnes jeg sånn om Harry Leiert, jeg sier meg med over to. Her er hver øyneste med over blivet tryggvandig og bor, hentet Toren og Harry. Jeg har omgående, forstått det omgående for lengt at han har kveld, hvor sier det, hvor enga ser man alt det der? Jo, her som mennene har sagt ja til Jesus, så omfattvart. Mm.
1: Turen är det var 15-16 år gammal han har fått så sin enda och du för nära löj för att du kommer inte in på honom men du så vi show med och sköt ni tog det är ja, men det är spännande som du upplever och vi vet att det är om en har lött

Sendingen er bildt langt, hun er kommet at enda fyrt i dag. Sendingen er gjør det Simon Absalonsen, Jester var Johannes Marsten Olsen, og jeg kan sone Danielsen, han stod fyrt i tekniska.